jalo ye akuna fe bulunu afoni tara dahen yi ofie na ibogan nwe zombo khano mulio tu matan lo makhli khotan ando mewe na zo khotan ba nando mewe un pokaka nwe kazon nuneo kumba